0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. România a reușit sâmbătă seară să-și acopere vârful de consum și chiar să exporte energie. Acest lucru s-a întâmplat după aproape o săptămână în care contribuția eolienelor a fost foarte redusă. În weekend însă, vântul puternic din Dobrogea a schimbat radical balanța sistemului energetic, scrie Economedia. Sâmbătă seara turbinele furnizau 2500 de megawați, iar ieri dimineața 2000, adică aproape 37% din întreaga producție națională. Momentul este cu atât mai important cu cât România traversează una dintre cele mai dificile perioade energetice ale verii. Vară încărcată pentru medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. 300 de copii au fost tratați, iar într-o singură gardă doar 2 medici au făcut 43 de operații, a anunțat purtătoarea de cuvânt a spitalului. Doctorița Raluca Alexandru a declarat pentru news.ro că pe primul loc sunt accidentele provocate de trotinete electrice, urmate de tăieturi în diverse obiecte sau căzături. Proiect pentru siguranța rutieră în jurul școlilor din sectorul 4. Primăria vrea să investească aproape 175 de milioane de lei pentru așa numitele zone kiss and go. Vor fi amenajate spații de oprire temporară delimitate fizic pentru părinții care își aduc copiii la școală cu mașina. Și trecerile de pietoni din apropierea unităților de învățământ vor fi supraînălțate. Investițiile așteaptă acum votul final al consilierilor locali din sectorul 4. Amenzi de peste 1 milion de lei date de protecția consumatorului pe litoral săptămâna trecută. Între neregulile descoperite, spații neigienizate, gândaci și produse expirate. De asemenea, au fost retrase de la vânzare produse în valoare de aproape 90.000 de lei. Republica Moldova își recheamă ambasadorul de la Moscova pentru consultări. Se întâmplă după explozia unei drone în raionul Ștefan Voda, aflat la aproximativ 100 de kilometri de Chișinău. Acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și a pus în pericol siguranța cetățenilor noștri, au transmis autoritățile. Eclipsa de soare de mâine, vizibilă și în România. Fenomenul începe în jurul orei 20:20, iar în țara noastră va avea faza maximă la și 33 de minute. Următoarea eclipsă de soare vizibilă în România se va produce pe 2 august 2027. Și un nou val de caniculă cuprinde România. Cel mai cald va fi în vestul țării, unde, pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș a fost emis cod portocaliu. De la ANM, Elena Matescu ne spune și care sunt zonele vizate de cod galben.
1: 35-38 de grade cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local 39 de grade. Noaptea va putea fi tropicală, cu valori până la 22 de grade. Area de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei.
0: Elena Matescu pentru Digi24. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

începe Magic Morning, avem și astăzi o ediție tare interesantă, vă promit, imediat o să vedem. Avem un studiu care arată, după, nu știu dacă știți, era un efect Flynn. Efectul Flynn înseamnă că pe măsură ce oamenii învață mai multe, devin și mai inteligenți. E o revistă internațională, intelligence.com, care susține că după ce au testat peste 400.000 de adulți americani, lucrurile nu mai sunt chiar așa. Inteligența n-a mai crescut în ultima vreme. E mit sau realitate că suntem mai puțin inteligenți decât acum 20-30 de ani? Revin să vă spun îndată. Și nu știu cum ați dormit voi, dar sunt din ce în ce mai mulți oameni care din cauza grijilor, a situației materiale, a căldurii, a nenumărate motive, dorm din ce în ce mai rău. Și a apărut și o dilemă. Ce să iei ca să te ajuți? Melatonină sau magneziu? Ce supliment e mai potrivit conform studiilor? Multe suplimente, mai ales cele pe bază de melatonină, sunt considerate utile pentru atenuarea problemelor de somn. Dar niște oameni care se ocupă cu asta, de la un site internațional, health.com, spun că de fapt și de drept nu sunt în competiție cele două substanțe. Revin cu toate explicațiile îndată. Bună dimineața! Magic Morning.

0: Snap.
1: Bună dimineața! Trebuie să știți că suntem din ce mai mulți oameni care nu dormim suficient. Adică, fie nu dormim suficient în sensul de consistență a somnului, e întrerupt din diverse motive, fie nu dormim suficient, adică minimum 7 ore, 7 ore și jumătate pe noapte. Din cauza că avem tot felul de probleme. Ia să vedem ce ne poate ajuta. Există într-adevăr foarte multe persoane care se plâng, dar prea puțin cei care s-au dus la medic și au insomnie cronică. Cel mai important lucru atunci când pe termen lung suferi de somn întrerupt, de ore puține de somn, adormi cu greutate, e să mergi la un specialist. Atenție, sunt tot felul de substanțe pe piață, unele dintre ele sunt considerate extraordinare pentru a combate insomnia. Dar suplimentele de somn nu se iau după urechi. Sunt într-adevăr momente în care pot ajuta. Suplimentele cu melatonină, de exemplu, pot fi utile atunci când ceasul biologic e decalat. Adică dacă ai plecat peste Atlantic. Sunt sindromul fazei de somn întârziate sau în cazul jet lag-ului, adică diferenței de fus orar, sau al muncii în ture, e bine, acolo, într-adevăr, suplimentele cu melatonina te pot ajuta. Trebuie să înțelegem că melatonina este un hormon produs în mod natural de epifiză și implicat în reglarea ritmului somn-veghe. Dacă iei un supliment, acesta poate transmite organismului un semnal suplimentar că se apropie perioada de somn, ceea ce nu e neapărat rău. 2-4 mg de melatonină cu 3 ore înainte de ora de somn poate avea un efect mai bun asupra dormirii, nu în momentul în care te bagi în pat. Ea are nevoie de timp să-și facă efectul. Atenție! Melatonina nu se dă în niciun caz unor copii sau oamenilor care n-au vorbit cu un medic înainte. E important de știut. 94% dintre administrările de melatonina au fost fără prescripție sau neintenționate. De asemenea, trebuie să știți că melatonina uneori poate interacționa cu alte medicamente, cum ar fi beta-blocantele, prescrise tot mai des pentru afecțiuni cardiovasculare. Magneziul, de asemenea, ar putea atenua și el problemele minore de somn. Dar suplimentele sunt într-adevăr bune atunci când trezirile sunt rare, nu când insomnia e deja cronică. Efectele nu sunt atât de mari pe cât tind oamenii să creadă. Nu sunt nici neglijabile. Dacă vreți să încercați magneziu, 250 de mg, cu consecvență seara, cu 2-3 ore înainte de culcare, de preferat bisglicinat sau glicinat, zice un domn doctor. Acum eu am încercat și n-au funcționat prea bine, dar mai încerc. Până dimineața, mă trezesc aici cu voi în fiecare dimineață, imediat avem oameni, muzici, întâmplări.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Vă aștept să povestim despre cele mai interesante lucruri ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi, 11 august 1966. John Lennon susținea la The Astor Tower Hotel o conferință în care își cerea scuze pentru tot felul de remarci pe care le făcuse în timpul existenței lui în The Beatles, inclusiv povestea aia cu Jesus Affair, e de citit. În 106, 11 august, era emisă prima diplomă militară romană. A fost descoperită la Porolisum. Acesta era în provincia romană imperială Dacia, adică pe aici, pe la noi. Franța declara război Austro-Ungariei în 11 august 1914. URSS, adică fosta Uniune Sovietică, testa prima bombă cu hidrogen în 1953. Și în muzică tot felul de lucruri. Kiss, trupa Kiss, ajungea pe Hollywood Walk of Fame în 1999. Kelly Rowland și Nelly cântau Dilemma și ajungeau number one în toate topurile importante, iar Madonna îl năștea pe Rocco Ricci la Cedars-Sinai Hospital în 2000. Pe 11 august. E fix în aceeași zodie ca și mama lui. Hai să o ascultăm aici pe mamă, 68 de ani curând, deocamdată 67, Madonna în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

prieteni dragi, bună dimineața! Mă uitam pe știrea asta, mă face să zâmbesc. E adevărat oare că suntem din ce în ce mai puțin inteligenți? Timp de aproape un secol, cercetătorii au încercat să afle care sunt modelele prin care pot stabili inteligența umană. Au fost tot felul de teste de inteligență. Ele, scorurile au crescut constant de la o generație la alta. În 1984, un cetățean, un cercetător, James Flynn, indica cea mai mare creștere medie, 3 puncte de IQ per deceniu. Asta era extraordinar. Doctorul acesta spunea că e de la alimentația mai bună, accesul timpuriu la educație și familii mai puțin numeroase. Apoi, de la intelligence.com, o publicație, evident, și Universitatea Northwest din Statele Unite, au testat 400.000 de adulți americani. Ei bine, sunt tot felul de abilități cognitive care au fost testate. Raționarea abstractă, gândirea logică, relaționarea verbală, capacitatea de a manipula mental obiecte tridimensionale. E adevărat că inteligența oamenilor scade? Ce spune acest studiu? Da, din păcate cam da. Cel mai tare sau cele mai accentuate scădere au fost la tinerii cu vârste între 18 și 22 de ani. IQ-ul nu este un instrument de măsură perfect, zice aceeași revistă, dar răspândirea smartphone-urilor, trecerea de la lectura pe hârtie la cea cu consum rapid în online, influențează evident felul în care creierul se pune pe treabă, cum procesează și gândește. Autorii studiului spun că cercetarea nu poate identifica clar cauzele schimbărilor observate, dar da, IQ-ul e mai jos. Bună dimineața! Hai să ne bucurăm de ziua asta specială. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: hotels.ro.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

să vedem eclipsa. Bună dimineața, cel puțin noi cei din sud, dar există câțiva norocoși printre români. Mâine e eclipsă totală de soare, o eclipsă vizibilă doar în partea de vest. Luna va acoperi cel mult 33% din discul soarelui. E de urmărit. Mâine se întâmplă acest lucru. Sunt zile de caniculă, anunță meteorologii. În partea de vest, mai ales în câmpia de vest. Astăzi, mâine și poi mâine sunt așteptate peste 39 de grade. Și despre accesoriul verii. O nouă modă, un detaliu cool purtat de Dua Lipa și Zendaya. E așa, o băsmăluță interesantă, o bandană. Revin să vorbim despre toate subiectele altfel, imediat după ora 7. Îndată avem cele mai importante știri ale dimineții. Aici e Magic Morning. Bună dimineața!

0: trecut de ora 7. În Magic Morning avem știri, ca de obicei, vi le prezintă. De data asta, Elinca Vărășteanu.
1: Bună dimineața! Întâlnire astăzi la Cotroceni pe tema legii salarizării. Surse citate de presă spun că președintele Nicușor Dan încearcă să deblocheze legea împreună cu șefii PNL, PSD, USR și UDMR. Alina Anea cu amănunte.
2: Săptămâna aceasta e crucială pentru deblocarea legii care a stârnit atâtea controverse. Șeful statului va insista ca actul normativ să fie dezbătut și adoptat de Parlament la întâlnirea de azi, susțin sursele. În același timp, ministrul Muncii, Dragoș Păslaru, atrage atenția că dacă nu se votează în aceste zile legea, România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Păslaru îi acuză pe anumiți politicieni de dezinformare. E un proiect care alocă circa 12 miliarde de lei pentru a corecta inechități, a mai scris el. Ministrul subliniază că în ultimele zile s-au făcut și corecțiile pentru angajații din sănătate și educație. PSD s-a poziționat constant contra legii salarizării, iar o parte dintre sindicaliștii din sănătate au intrat câteva zile în grevă.
1: Alina Anea. Radu Miruță cere Parlamentului să grăbească legea împotriva manipulării online după atacul asupra ambulanței din Cluj. Ministrul interimar al apărării solicită președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să pună pe ordinea de zi proiectul care prevede mecanisme rapide de eliminare a conținutului ilegal de pe rețelele sociale. Demersul vine în contextul incidentului din județul Cluj, unde o ambulanță a fost atacată cu topoare în urma unui clip postat pe TikTok. Cele 7 persoane implicate în atac au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Radu Miruță la Euronews.
3: Modificarea care trebuie făcută, eliminarea postării respective, și asta rămâne un pic fără răspuns pentru situațiile foarte puțin probabile în care poate că știrea nu era falsă și atunci ai afectat libertatea de exprimare, abordarea cu care sunt de acord. Dar a pune doar o notificare, o etichetă că știrea este potențial falsă, eu cred că este doar o reavăință dacă nu se dorește.
1: Sesiunea de toamnă a bacalaureatului continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului. Mâine, absolvenții clasei a 12-a vor da examenul la alegere al profilului și specializării. Joi, candidații din partea minorităților naționale vor susține proba la limba maternă. Primele rezultate se vor afișa pe 18 august, iar cele finale după contestații pe 24. Planul de reorganizare a companiei Romaero poate fi pus în aplicare. Programul a fost confirmat de Tribunalul București. Vor fi șterse datorii la buget de aproape 500 de milioane de lei, scrie Profit.ro. Romaero este considerată societate strategică. Și meteo de la Morchest, vreme în continuare călduroasă în toată țara. Caniculă va fi în vest, nord-vest și în sud. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 38 de grade, cu 36 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața România s-a împărțit în două. O parte care vede eclipsa, o parte care nu o să o vadă. E într-adevăr toată zona de sud-vest în care nu o să se întâmple nimic. O să ne uităm la discul soarelui și atât. 20% din el va fi acoperit, 33% în anumite zone. Singura parte a țării care va vedea, se va bucura de spectacolul de pe cer, va fi vestul. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală vizibilă de la noi va fi în 2081. Până atunci, să ne bucurăm de ceea ce se întâmplă. Mâine e eclipsă. Da. Există și un tabel, l-am găsit pe știrile protv.ro, în funcție de zonă și de orașul în care ești, vei vedea sau nu vei vedea eclipsa de soare, spectacol major pe cer. Bună dimineața! Urmează din nou zile cu caniculă în mare parte a țării. Astăzi e cod portocaliu de căldură excesivă cu noapte tropicală și valori termice de până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Și în capitală va fi cald, ieri au fost 33-34 de grade, astăzi sunt așteptate 2-3 în plus, dar între noi fie vorba, nici nu știu dacă le mai simțim. La ora asta vremea e absolut perfectă, e o dimineață răcoroasă cu 16 grade în sudul țării. Bună dimineața din Magic Morning, aici avem toate informațiile, toate știrile altfel. Vin cu vești bune. Imediat îți povestesc despre Mattel, celebra companie care a inventat-o pe Barbie. Lansează o păpușă cu chipul uneia dintre cele mai frumoase și mai talentate voci din istorie. Și există cărți de bucate care vor fi publicate gratuit cu rețete fascinante. Se cheamă cărți de bucate vintage, așa cum foloseau mama și bunica noastră. Abia aștept să spun despre tot felul de știri. Bună dimineața din Magic Morning!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

dimineața! Trebuie să vă reamintesc, suntem în timpul Magic Summer, adică ne jucăm și astăzi. Am de oferit o brățară imediat după ora 9. Brățara poate fi a ta dacă intri în joaca noastră. Toată vara avem de oferit super premii pentru cei care iubesc muzica și vor să-și facă amintiri noi. Deja, probabil, au niște momente absolut spectaculoase în mințile lor. Astăzi, cuvântul magic e umbrelă. Te invit să-ți faci cont pe magicfm.ro dacă nu ai, iar dacă ai, pur și simplu autentifică-te, scrie cuvântul magic, plus o scurtă poveste. Uite, astăzi vreau să știu care e ziua dintr-o vacanță în care n-ai făcut aproape nimic și poate tocmai de-aia ai ținut-o minte. Într-o zi în care n-ai făcut nimic, ai șezut pe un șezlong, pe un fotoliu sub o umbrelă la soare. Umbrela e cuvântul magic. Hai și cu povestea asta. Imediat după ora 9 poți câștiga o super brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Mâine seară, începând cu ora 20:20, începe tranzitul lunii în dreptul soarelui. Va fi eclipsă totală de soare, vizibilă mai ales din vestul țării. Dacă aveți un filtru solar portabil, atunci uitați-vă. În jurul orei 22, spectacolul de pe cer se va fi încheiat. Scriu site-urile de la noi. Mă întorc imediat la povestea asta cu Whitney Houston, care ar putea avea o păpușă de tip Barbie. E inspirată de videoclipul piesei I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. La 63 de ani de la nașterea lui Whitney Houston și 14 ani de la moartea ei, s-ar putea să avem o păpușă. Sau, mă rog, să vedem această păpușă, nu știu dacă se va comercializa în România, dar e interesant de vorbit. 7:21, imediat avem Inegalabilii. O super doamnă e astăzi, Inegalabilă. Dacă o recunoști, câștigi pachetul de cărți. Te aștept! Great music, great.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare, și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
9: Copiii până la

0: Health.ro.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Yay! Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! În 2011, trupa The Go-Go's primea a 6652-a stea pe Hollywood Walk of Fame. Inegalabila de astăzi a pornit din The Go-Go's. A fost o super trupă. În anii 80 era solista vocală. Patru fete din California de Sud cântau împreună. Au început cu Beauty and the Beat. Așa s-a numit primul hit single în 1972. Apoi, în 1995, s-au despărțit. Ea, inegalabila, a pornit într-o carieră solo. De atunci a lansat multe hituri, cum ar fi Circle in the Sand, La Luna, I Get Weak, Leave a Light On, Summer Rain, Heaven is a Place on Earth. Peste câteva zile împlinește 68 de ani. S-a născut în California. Este o femeie foarte frumoasă. Cum o cheamă pe ea, pe inegalabila de astăzi? Hai să-mi spui numele în direct la radio pentru un pachet de cărți. O ascultăm cu un super cântec al ei. Bună dimineața!

0: peste câteva zile împlinește 68 de ani. Am văzut-o cântând la un festival aici în Europa. Belinda, bună dimineața! Belinda Carlisle, așa e, ea e. Și-a început cariera cu The Go-Go's și primea o stea pe Hollywood Walk of Fame. Cine sunteți?
1: Ana Maria Stancu din Constanța.
0: Vreme bună la mare!
1: E umezeală
0: multă. Da, da, e vacanță, să ne bucurăm de ce avem. 20 de grade scrie harta ANM, așa da. E?
1: Așa e, cam așa e.
0: Bine.
1: Dimineața e mai răcorită.
0: Dimineața e răcoare, ca să fie caniculă peste zi. Felicitări, Ana Maria, vă mai aștept și cu alte ocazii. De la Constanța s-a câștigat pachetul de cărți. Belinda Carlisle este inegalabilă.
2: Timpului la Magic FM au fost inegalabili. Magic FM. Always the best music.

0: 8 august ar fi fost ziua lui Whitney Houston, metal, adică concernul ăsta, compania care a inventat-o pe Barbie, a lansat păpușa Whitney Houston. La 63 de ani ar fi împlinit artista despre care s-a spus multă vreme că e una dintre cele mai talentate de pe planetă. E inspirată de videoclipul piesei I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, adică păpușa Whitney Houston poartă o roche tip maieu, lila, mulată pe corp, cercei colorați, pantofi asortați. Păpușa vine însoțită cu un suport de microfon și un certificat de autenticitate. E absolut superbă, păpușa. Și Whitney a fost la fel. Acum 14 ani a fost găsită fără suflare. E interesant ce se întâmplă. Bună dimineața din Magic Morning, urmează zile cu căldură mare, adică e cod roșu de caniculă în partea de vest, în câmpia de vest a țării, unde sunt așteptate astăzi, mâine și poi mâine 39 de grade. Asta este știrea dimineții. Vă aștept aici, în Magic Morning, să povestim un pic și despre o nouă formă de materie. Cercetătorii chinezi au verificat vreme de 15 ani existența Glueball. Ce înseamnă Glueball? Vă spun îndată. Până una alta, pregătesc și horoscopul. Revin în 3 minute.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Acum avem o surpriză pentru voi. Yeah!
4: Mă duc pe la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140 W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Am întârziat un pic cu horoscopul, hai că mă grăbesc, bună dimineața! Să știți că astăzi e o zi minunată, cu vibrație 11.
1: Horoscop Magic FM.
0: Dăm dovadă de înțelepciune în tot ce facem, reușite, un context favorabil în care se întâmplă exact ce ne dorim. Ajungem unde ne-am propus, punem capăt chestiunilor complicate. Leu, programul e încărcat, mult de lucru, întâlniri, faceți față situațiilor. Aveți energie debordantă, nu vă lipsește nici cheful de treabă. Primiți o invitație la plimbare, la cafea, la o terasă, vă bucurați de vești și poate de colaborări. Fecioară, faceți un bilanț să vedeți cum stați cu banii și cu sănătatea. Faceți alegeri deștepte, poate plecați pe undeva. Dacă vă ajung banii, e momentul să faceți și niște investigații medicale, să vă asigurați că stați bine cu sănătatea. Iar dacă e totuși ceva, urmați un tratament, balanță, acalmie la voi, mai ales în sfera sentimentală. Poate vă faceți program comun cu partenerul de cuplu. Să capete un pic de culoare relația, să nu mai fiți singuri. E posibil să primiți o ofertă de job. Dacă sunteți bine, s-ar putea să acceptați. Merge bine din punct de vedere profesional. Scorpion, vă invită cineva într-o scurtă vacanță, poate un city break la finalul săptămânii. Chiar dacă sunt lucruri de rezolvat pe la serviciu, dați o fugă. O să primiți o confirmare dintr-un birou al autorităților. Vi se deschide poate un alt traseu profesional. Cu succes! Săgetător, dați un examen, echivalări, poate pregătiți pentru o etapă următoare, care începe imediat din toamnă. Revine cineva care v-a lipsit. O caldă prietenie se reactivează. Tot ce ați construit s-a păstrat. Capricorn, aveți dedus muncă de lămurire cu șefii. Poate vă dau lucruri de făcut, vă acordă beneficii. Să nu vă mai simțiți încorsetați la serviciu. Insistați pe lângă cine trebuie să luați niște bani. Sunt șanse mari să recuperați. Vărsător, interacționați cu niște oameni care chiar au nevoie de ideile voastre, de mâna voastră de lucru. Este un produs de calitate, cu mare succes. E posibil să cheltuiți niște bani, poate cu locuința. Aduceți un pic de confort, va fi un strop de spațiu în plus. Pești, se adună bani din mai multe surse la voi. Pot fi restanțe, luați una alta prin casă. Poate vă ajung să mai luați și o porție de concediu. E posibil să vină niște musafiri de pe la drum. Rămân câteva zile. Se rezolvă niște probleme de sănătate, pare să. Berbec, e posibil să vi se aprindă călcâiele după cineva care întruchipează idealul vostru. Încercați șansele de a fi împreună și fericiți, nu oricum. Se observă o comunicare mai bună cu anturajul. Aveți preocupări comune. Asta consolidează niște relații. Taur, poate se ivește ocazia să luați masa sau să luați ceva, un obiect, cumpărați o mașină la preț convenabil, cine știe, poate o excursie la malul mării. Aveți nevoie să vă aerisiți puțin. E posibil să aveți nevoie și de o cazare pe la munte, pe la malul mării. Vă priește! Gemeni, se observă mare succes în sfera comunicării la voi. Poate vorbiți de la o tribună, aveți ceva de transmis pe rețelele de socializare, un examen, veți fi declarați admiși. Plecați într-o excursie, va fi un bun prilej de socializare cu niște oameni cu care chiar aveți afinități. Și rac, intră niște bani la voi, probabil din surse pe care nu le așteptați. Vor fi plimbări, ieșiri la masă, cu familia, vă simțiți în largul vostru. Poate vă convinge un angajator să bateți palma pentru un proiect care vi se potrivește. Va fi cu câștig garantat. O zi în care să vă simțiți cu câștiguri pe orice plan. Sau, mă rog, măcar în plan sentimentar sau financiar. Vă doresc tuturor. De pe știrile protv.ro. De acolo a fost horoscopul.

0: de ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Ilinga Vărăștean.
1: Bună dimineața! Consumatorii casnici vor plăti mai mult pentru facturile la energie din toamnă. Prețul ar putea crește între 3 și 5% din cauza unor costuri suplimentare determinate de situația critică a sistemului energetic național, a anunțat președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, la Digi24.
2: Aceste costuri, în principiu, ca de fiecare dată, sunt recuperate de furnizori, de la consumatori. Asta înseamnă că, da, începând cu noile oferte care vor veni din luna august 2026 la nivelul consumatorilor casnici, există posibilitatea ca unele oferte la unii furnizori să fie mai mari.
1: Dumitru Chisăliță. Cele 7 persoane implicate în atacul asupra ambulanței din Cluj arestate preventiv pentru 30 de zile. De asemenea, șoferul rănit în atac a fost operat, dar spune că poate rămâne cu vederea afectată. Luiza Cergan cu amănunte.
3: Parchetul de pe lângă judecătorie a deja decis arestarea preventivă a celor 7 persoane. Incidentul a avut loc weekendul trecut în localitatea Căprioara, comuna Recea Cristuri, în urma unui clip postat pe TikTok despre așa zisa ambulanță neagră care ar fura copii. Șoferul ambulanței a fost rănit la ochi după ce unul dintre agresori a spart parbrizul mașinii. El a fost nevoită să conducă înapoi spre Cluj în ciuda rănilor pentru a scăpa de agresori. Șoferul a fost operat între timp, iar medicii spun că nu pot da deocamdată un prognostic privind vindecarea sa. Atacul asupra ambulanței a născut reacții vehemente în societate, dar și în mediul politic.
1: Luiza Cergan. Guvernul a alocat peste 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea de urgență a lucrărilor de dragare a Dunării. Măsura este necesară pentru a nu opri și al doilea reactor al centralei de la Cernavodă, după ce primul a fost oprit deja din cauza secetei. Banii vor fi folosiți pentru a asigura fluxul de apă necesar răcirii centralei. Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea ANI. Șeful statului contestă textul adoptat de PSD și AUR, care obligă și partenerii demnitarilor să-și declare averile. Președintele reclamă că legea este confuză și nu definește clar o relație de cuplu. Contestația se alătură celei depuse de USR și PNL. Legea ANI, șalon în PNRR, mai prevede că aleșii locali își pierd automat mandatul dacă Agenția de Integritate constată o stare de incompatibilitate. Judecătorii CCR ar urma să dea un verdict mâine. Ambulanțierii cer încadrarea activității în grupa condițiilor deosebit de periculoase. Solicitarea vine de la Federația Sindicală Ambulanța după atacul de la Cluj asupra unei mașini de salvare. Sindicaliștii atrag atenția că activitatea echipajelor de ambulanță se desfășoară în medii imprevizibile și poate presupune expunerea la violență sau alte pericole. Constanța rămâne fără apă caldă în plin sezon estival din cauza unor lucrări. Vor fi afectați locuitorii și turiștii cazați în unități racordate la sistemul centralizat de termoficare. Și meteo de la Morchi, este vreme în continuare călduroasă în toată țara. Caniculă va fi în vest, nord-vest și în sud. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 38 de grade, cu 36 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

organismul este expus la caniculă, creierul își redirecționează resursele pentru a face față stresului termic. Funcțiile cognitive complexe trec temporar pe plan secund. De aceea e posibil ca de multe ori să simți că nu te poți concentra sau să nu poți procesa logic ceva sau chiar memoria de scurtă durată să fie afectate, explică un domn doctor specialist în neurologie.

la care nu ne-am fi gândit. Bine, 82 de cărți de bucate vintage sunt disponibile gratuit. Rețele fascinante. Sunt doi oameni de la

de exemplu. Sau preparate de-a dreptul inedite, nu doar deserturi, dar, uite, una dintre rețete înțeleg că este musul de căpșuni al doamnei Lincoln. Revin să vă povestesc îndată. Aici e Magic Morning. Bună

chestii despre Magic Summer, află că suntem în plină desfășurare a concursului. Vara asta e absolut magică. Dacă nu ai cont pe magicfm.ro, fă-ți acum unul, iar dacă ai, autentifică-te. Și uite, astăzi cuvântul magic în prima parte a zilei e umbrelă. Nu uita să adaugi un scurt, o scurtă amintire despre care a fost ziua dintr-o vacanță în care n-ai făcut nimic și tocmai de aceea ai ținut-o minte. O zi în care ai stat la soare sub o umbrelă sau pur și simplu te-ai bucurat de vreme și atât. Când a fost asta? Și cum a fost? Povestește-ne pe scurt. Printr-un mesaj imediat după ora 9, ofer cu drag o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Te aștept aici, în Magic Morning. Imediat îți povestesc și despre un motiv absolut spectaculos, incredibil, pentru care locuitorii unor orașe din Norvegia nu își închid ușile, nici caselor, nici mașinilor. Revin să vă povestesc după Maggie Really Every Time We Touch. Magic FM. Magic FM.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 5

0: listată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Construiește mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

ce mai faceți? Piesa asta a avut mai multe versiuni. Cea din urmă e cea din 89 cu DNA, o trupă de DJ care au remixat cântecul Susan Vega, Tom's Diner. Dacă ești la, știu eu, cafeneaua din colț sau pur și simplu la cafeneaua din bucătărie sau din sufragerie, foarte bine. Uite, pe mine m-a făcut să zâmbesc știrea asta. Poate că are același efect și la tine. Există o zonă numită Arhipelagul Svalbard, care este practic ultima zonă locuită de la Polul Nord, în Norvegia, o zonă de aproape 600 de kilometri, ca să ne fie clar. E o zonă în care e un fel de paradis al animalelor. E drept că sunt și oameni acolo. E bine, oamenii au făcut o înțelegere unii cu alții, nu și închid ușile caselor și nici mașinile. Toate sunt deschise. O să puneți întrebarea, oare de ce? Păi, în primul rând, pentru că sunt atât de mulți urși polari, încât oamenii au nevoie să se adăpostească. Și au făcut această înțelegere unii cu alții să se ajute în cazul în care apare ursul polar. Acum, nu toți urșii polari sunt răgălași ca reclamele la înghețată. Să ne fie clar tuturor. Pe de altă parte, autoritățile din Norvegia au scris că populația de urși polari e mai mare decât cea de oameni. Cel puțin anul ăsta. Așa că înțelegem perfect. Uite, te-aș întreba, tu ce lucru extraordinar ai făcut pentru vecinul tău? Pentru cineva de la tine din cartier? Sau dacă ai primit vreodată, habar n-am, ca în filmele alea americane, o farfurie cu prăjituri, pur și simplu pentru că ești vecinul cuiva. Să vorbim despre bucuria de a fi împreună. Îmi place la nebunie ideea asta. Nu asta cu urșii. Bună dimineața din Magic Morning! Suntem împreună aici. Aici e cea mai bună muzică. Asta știți deja. Relax.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația My Station. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

Metro. Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

să ne cunoaștem pe noi mai bine, ce să zic, imediat după ora 9 vă spun mai multe despre dacă e mit sau realitate că unii dintre tinerii de astăzi, generațiile mai tinere, par să prezinte semne de îmbătrânire biologică mai accelerate decât generațiile anterioare. Revin să vorbim mai multe despre subiectul ăsta. Tot imediat, după ora 9, vă aștept să vă povestesc și despre zilele astea de caniculă anunțate și despre cercetătorii chinezi care au confirmat în premieră existența unei noi forme de materie. Glueball. Ce înseamnă Glueball? Oamenii de la agenția Xinhua din China au anunțat că cercetătorii au verificat 15 ani existența acestei particule, o formă cu totul și cu totul nouă de materie. Amănunte după 9, aici e Magic Morning. Bună dimineața!

0: Andreea, este ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Le prezintă Ilinga Vărășteanu.
1: Bună dimineața! Scenariu pesimist în ce privește nivelul Dunării la Cernavodă. Ministrul interimar al mediului spune că s-a creat un obstacol care a deviat debitul de apă. Lucrările de dragare continuă pentru a crește nivelul Dunării pe canalul care ajunge la centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Diana Buzoianu la Euronews.
2: S-a creat un obstacol, un dâmb. Practic a reorientat debitul de apă, apa care fusese dislocată și astfel nu a mai ajuns apa direct pe canalul unde ar fi trebuit pentru Cernavodă. Astfel, astăzi suntem într-un pronostic mult mai sumbru decât eram ieri. În momentul de față încercăm să dărâmăm obstacol cu obstacol din ceea ce a apărut.
1: Guvernul a alocat ieri peste 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea de urgență a lucrărilor de dragare a Dunării. Apa furnizată în Pitești și în localitățile limitrofe este potabilă. Precizările vin de la societatea furnizoare după ce în mediul online au apărut dezinformări în ce privește calitatea apei. Consumatorii sunt informați că, deși turbiditatea apei este uneori mai ridicată, aceasta rămâne potabilă, fiind supusă permanent proceselor de tratare și monitorizare. Calitatea apei este verificată riguros, iar parametrii esențiali sunt menținuți în limitele legale, anunță compania. Ministerul Apărării anunță exerciții de mobilizare de tip MOBEX la mijlocul lunii viitoare. E vorba de acțiuni pentru verificarea stadiului pregătirii populației și a teritoriului pentru apărare. Rezerviștii din județele Neamț, Suceava și Botoșani vor participa pe durata unei zile la activități specifice în unitățile militare unde sunt repartizați. Asemenea, acțiuni au loc periodic în toată țara. Discuțiile pentru formarea unui nou guvern ar putea fi reluate abia din septembrie. Prioritatea este acum finalizarea proiectelor din PNRR. Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis în mai, iar consensul pentru o nouă majoritate pare greu de atins. Consilierul prezidențial Radu Burnet într-un interviu pentru Libertate.
3: Cred că strict în ultimele două săptămâni ar fi încurcat să avem și negocieri pentru guvern peste. Odată ce toate aceste jaloane sunt închise, formarea guvernului va deveni o prioritate și eu cred că în câteva săptămâni la începutul toamnei vom vedea o soluție. Reiau ce spunea domnul președinte. Avem și varianta unui guvern politic și cea a unui guvern tehnocrat. Eu cred că ambele sunt încă pe masă.
1: Oficial, PSD a propus la Cotroceni un guvern monocolor cu Sorin Grindeanu premier. PNL, USR și UDMR ar vrea un cabinet minoritar cu eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan prim-ministru. Amenzi de peste 1,5 milioane de lei date de Inspecția Muncii din Capitală în cazuri de muncă la negru. Au fost sancționați 58 de agenți economici din transporturi de pasageri, spălătorie și construcții. În urma controalelor au fost identificate 61 de persoane care munceau fără contracte de muncă. Și caniculă în capitală. Astăzi vor fi 35-36 de grade la umbră. Noaptea, temperatura nu va scădea sub 20 de grade. ANM anunță pentru mâine 32-34 de grade Celsius. Capitala se află sub cod galben de caniculă. Știrile la finale, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi la Song Story, de fapt, o să vă spun ceva mai mult decât o poveste a unui cântec. Și despre Luna, imediat. Am pregătit coloana sonoră a unei telenovele care a avut milioane de vizualizări. E vorba de Clona. De ce? Pentru că tenorul Alessandro Safina este unul dintre marile bijuterii, surprize ale festivalului de la Mamaia de anul ăsta. Săptămâna viitoare, la finalul ei, e Mamaia 2026. Mai sunt câteva ore. Până mâine seară mă mai puteți înscrie la creație sau, de ce nu, la debut, la începători, la cei care au întotdeauna emoția cea mai frumoasă. Există două secțiuni, secțiunea creație și secțiunea debut. Vă aștept împreună cu colegii mei mâine seară, mâine noapte, ascultăm și vedem exact care sunt calificații. Așadar, dacă sunteți artiști consacrați și aveți piese frumoase într-un sertar, trimiteți-le repede, încărcați-le festivalul de la Mamaia, aveți acolo toate informațiile. Iar dacă sunteți la început de carieră, cu atât mai mult vă așteptăm să câștigați festivalul ăsta. Printre marile staruri de acolo va fi tenorul Alessandro Safina. Are 62 de ani. E născut în Siena. Zilele astea înțeleg că a stat mai mult pe la Dubai, unde cântă tot felul de piese de crossover. Deja oamenii se întorc la muzică clasică, la teme din opere. Uite, Luna este, vă spuneam și mai devreme, coloana sonoră a unei telenovele văzute din Dubai până în America de Sud, e braziliană, înțeleg, din Europa până în Asia. Sigur ne aducem aminte de povestea aceea de dragoste înainte de toate. Eu vă invit să descoperiți festivalul de la Mamaia. Aveți toate informațiile în online și bilete tot în online pe iabilet.ro. Ne vedem în Piațeta Perla săptămâna viitoare. 21, 22, 23 august, Mamaia. Secțiunea de muzică ușoară, că există și secțiunea de folclor. Despre toate online. Domnul

astăzi, vă spuneam, este umbrelă. Am încercat să aflu de la voi care a fost cel mai special loc sau cum a fost seara, ziua aia de vacanță în care n-ați făcut nimic altceva decât pur și simplu ați stat sub o umbrelă. E vremea să vă ofer acum, cu drag, o super brățară. Ia să vedem. Aș avea nevoie de o poveste înainte de toate. Am găsit foarte multe povești din Grecia. Bună ziua, cea mai relaxantă vacanță a fost acum 5 ani, dacă bine mi-amintesc, împreună cu părinții în Bulgaria, o săptămână în care n-am făcut mare lucru. Doar eu și cartea pe șeslong, sub umbrela, aproape de mare, bunicii, tata s-au ocupat de copii, eu am reușit să mă relaxez, să mă deconectez. Am fost doar eu, cartea mea și marea. Florina Grindean câștigă super premiul oferit de Magic FM și gravează povestea ta. Florina, felicitări! Să nu uitați că dacă reușiți să capitalizați 5 cuvinte magice, puteți primi și o vacanță de neuitat în Lesbos! Mulțumim pentru participare, Florina! Primește brățara asta absolut superbă! Felicitări din nou! Great music, beautiful mornings, Magic Morning on Magic FM.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Ne jucăm de Bătălia Hiturilor ca de obicei la ora asta. Bună dimineața tuturor! Abia aștept să vedem care cântec câștigă astăzi, pentru că amândouă îmi plac la nebunie. O să începem cu unul de la finalul anilor 80. Atunci l-am descoperit, atunci l-am auzit. Eram un copil la început de carieră. Omul ăsta astăzi are 62 de ani, locuiește pe o insulă. E absolut superb. Cine nu-l cunoaște, să facă bine să-l voteze. I belong to you and you belong to me, domnul Lenny Kravitz. Vă așteaptă, avem de votat între Lenny Kravitz și un domn despre care nu știm suficient de multe, decât că a intrat în toate topurile cu piesa asta pe care a avut-o multă vreme în țărtar. Îl cheamă Michael, Patrick și Kelly, Beautiful Madness.

0: are 48 de ani, iar acesta este primul lui hit. Așteaptă de o viață să cânte. Din Dublin, în Statele Unite, așa a fost viața lui. O goană între un mal și celălalt al Atlanticului. 0213163636. Să votăm! Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Vă rog, cine sunteți?
1: Răzvan.
0: Ce faceți, Răzvan? Bine?
1: Bine, bine, mulțumesc.
0: La serviciu? Acasă? Vacanță?
1: Nu, acasă.
0: Acasă. Bine, Răzvan, da. Ce să fie la radio?
1: Să fie a doua melodie, parcă sună
0: Beautiful
1: mai bine.
0: Beautiful Madness, și mie îmi place. Mulțumesc, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
2: Andrei sunt.
0: Bună dimineața, Andrei, ce faceți?
2: Uite, la servici.
0: Deja? Păi nu? Prima sau a doua piesă? Da. Care să fie?
2: Prima piesă.
0: Mulțumesc! I belong to you! Ia, uite, s-a întâmplat egalitatea. Și acum, oameni buni, dragi prieteni, iată vocea, iată DJ-ul dimineții. Alo?
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Astăzi au votat trei domni. Mă bucur, vă ascult. Cine sunteți?
3: Vali din București.
0: Vali! Ce faceți, Vali?
3: La o cafeluță.
0: La o cafeluță. La o muzică bună. Ce să fie la radio?
3: I belong to you, Lenny Kravitz.
0: I belong to you. Mulțumim pentru voturi. Ce piesă. Ascultăm. Lenny

0: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Construiește mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
5: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Relax, Magic Relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.

0: făcut pariuri, să știți, prin grupurile de fani, cântă sau nu cântă Every Breath You Take la Untold. A cântat. N-a pierdut nimeni pariul. A fost așa o seară absolut minunată. Sting a fost pe scenă la 74 de ani, el și alți doi muzicieni. Nici nu era nevoie de mai mult. Au făcut fix ce trebuia. Every Breath You Take a fost penultima piesă. Înainte a fost Desert Rose, iar după finalul a fost Roxanne. Bună dimineața! E 9 și 42 de minute. Încep și Perseidele. După ce că mâine seară eclipsă de lună, mă rog, mâine pe la ora 8 ar trebui să stăm cu ochii pe cer să vedem eclipsa, începe și fenomenul ăsta. Adică pică stele sau meteoriți. Pică ceva sau poate că nu pică, pur și simplu pământul trece prin coada unei comete și sunt niște fenomene care se întâmplă. Știu, noi oamenii obișnuim să ne punem dorințe când vedem așa ceva. Nu e rău deloc. Bine, Perseidele sunt pe cer până pe 24 august. Generațiile mai tinere par să prezinte semne de îmbătrânire biologică accelerată, comparativ cu generațiile anterioare, arată un studiu recent. NatureMedicine.com scrie că atunci când se compară tot felul de obiceiuri nesănătoase, ritmuri alert, stresul, poluare, alimentația, asta fac, toate aceste lucruri, fac ca generațiile mai tinere să pară mai mari decât sunt. S-au studiat oameni cu vârstă biologică mai ridicată, născute între 1965-1974, care au o vârstă mai mare în acte decât în realitate. Profilul lor biologic corespunde unei stări mai puțin avansate de îmbătrânire, în timp ce ceilalți, cei născuți mai târziu, par un pic mai în vârstă. Da, studiul mai arată și că am putea trăi până la 100 de ani. Impactul mediului și a stilului de viață sunt foarte importante. Citiți articolul cu atât mai mult cu cât e tradus și pe la noi. Astăzi va fi o zi caldă, cel puțin în vestul țării. În câmpia de vest va fi atât de cald încât e posibil să avem nevoie de mai mult decât o sticlă cu apă rece. 38-39 de grade sunt așteptate acolo. În București e perfect la ora asta, 24 de grade. Bună dimineața!
1: You're listening to Magic Morning for

0: deocamdată Iglesias, Julio Iglesias e foarte bine, are 83 de ani, curând 84. Metal a lansat prima păpușă Barbie cu chipul Whitney Houston. E îmbrăcată ca în clipul de la I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Evenimentul se întâmplă fix la 63 de ani de la naștere artistei. S-au împlinit pe 8 august, 60 ar fi împlinit. Femeia asta absolut superbă și foarte talentată. Neurologii explică de ce pe caniculă uneori nu ne putem concentra. Apare ceea ce se numește ceața mentală. Da? Atunci când e foarte cald, creierul uman, practic, așa cum e și corpul, se supraîncălzesc și cumva să iei decizii nu mai e atât de important. Creierul e ocupat să te facă să te simți bine. De mâine avem de privit cerul, perseidele și eclipsa de soare. Absolut toate site-urile scriu de faptul că din vest va fi vizibilă. La București prea puțin. Dar ne vom uita cu drag spre soare, cine știe. Bandana e noul accesoriu al verii 2026, e o eșarfă practică. A fost întâia muncitorilor. Acum e un detaliu cool purtat de Dua Lipa, de Zendaya și de tot felul de vedete. Și urmează 3 zile de caniculă, spun meteorologii. Astăzi, în vestul țării, sunt așteptate 39 de grade. Eu vă aștept mâine dimineață pe răcoare, din nou în Magic Morning, ca de obicei la 6. După 10, Tina Turner, Boyzone, Alphaville, Gazebo, Justin Bieber, primii sunt Queen. Vă aștept în Magic Morning și mâine la 6. Și dacă aveți timp, după amiaza asta, în timp ce stați la răcoare, vă invit pe canalul meu de YouTube. Am un interviu cu un om pe care îl admir din toată ființa mea. Este un actor care, practic, a inventat magia. Încă îi se spune magii. E vorba de Marian Râlea. Magicianul, un om care s-a dedicat teatrului. Ce rol și-ar fi dorit să capete în viața lui? Cât de importantă e cariera? Și care au fost momentele în care a vrut și el, ca noi toți, să renunțăm? Vorbim despre toate poveștile astea în interviul pe care îl găsești pe canalul meu de YouTube. Nu uita să te uiți la Magic Life. Sunt acolo tot timpul, 24 de ore din 24.
1: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Relax. Magic Relax.
9: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax.

0: pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc pe la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
5: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Cyril alături de Chris Norman și Suzy Quatro, Stumbling In la Magic FM. Suntem exact în perioada aceea din august în care România pare împărțită în două. Cei care sunt în vacanță și cei care se uită la fotografiile celor care sunt în vacanță. Iar categoria a treia, probabil cea mai numeroasă, este formată din cei care sunt la serviciu, dar au deja deschis o filă cu următoarea escapadă. Indiferent în ce categorie ești, avem muzică bună pentru această dimineață și suficiente motive să păstrăm puțin din starea de vacanță, chiar și într-o zi obișnuită, să-i spunem. Eu sunt Argabo, rămânem împreună până spre ora 13. Acum ascultăm Tina Turner, Was Love Got To Do With It.

Boys on și Words la Magic FM. Și apropo de Words, în câteva minute vă spun care este cuvântul Magic Summer din această emisiune, din acest program, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut minunată, iar luna viitoare, cine știe, poate o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Pentru minutele următoare v-am pregătit și anume un super proconsul, Cerul.

Alphaville și Forever Young la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însuțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii o poveste nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei. Completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga în felul acesta brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi este șezlong. Acum va trebui să intrați pe magicfm.ro în secțiunea concursului și la formularul aferent, să completați acolo cuvântul și să-mi povestiți tot acolo care este ziua dintr-o vacanță în care nu ai făcut aproape nimic și tocmai de aceea ai ținut-o minte. Succes!

0: transportatorii și fermierii ar putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a propus un proiect prin care statul ar urma să garanteze o parte importantă din finanțările acordate de bănci. Statul ar urma să garanteze 80% din valoarea creditelor în limita plafonului de 1 milion de lei. Directorul fondului, Cătălin Leonte, la Digi24.
1: Este pe 36 de luni, primele 6 luni sunt gratuite, adică fără niciun fel de comision de garantare. Restul de luni rămase vor fi cu 2,65% din partea noastră comision de risc.
0: Nivelul Dunării la Cernavodă devine critic pentru al doilea reactor al centralei. Acesta a scăzut ieri cu 5 cm, iar până pe 14 august va fi în fiecare zi mai mic cu 2 cm, avertizează hidrologii. De aceea, recomandarea apelor române este aceea ca specialiștii să continue acțiunile de dragare pentru a asigura scurgerea apelor spre centrala de la Cernavodă. Columbia a declarat stare de dezastru natural după seismul devastator de 7,4 grade produs ieri în vestul țării. Peste 130 de oameni și-au pierdut viața și 570 sunt răniți. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
7: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

Alvaro și Robina Power, sempre, sempre la Magic FM. Dacă vi se pare că am avut deja destulă caniculă vara aceasta, ei bine, prognoza pentru următoarele săptămâni nu aduce nici prea multă răcoare. Meteorologii au actualizat estimările până la începutul lunii septembrie, iar temperaturile sunt așteptate să rămână peste valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Asta înseamnă că episoadele de caniculă vor continua să apară și în a doua jumătate a lui august, mai ales în sud și în vest, iar precipitațiile vor fi în general puține. Deci, nu vorbim despre un episod bizolat de câteva zile, ci despre o lună august care își păstrează caracterul foarte cald până aproape de final. Pe scurt, dacă aveți concediul programat mai târziu, vreme de vară veți avea, poate chiar mai multă decât v-ați fi dorit.

Smiley acasă la Magic FM cu puțin înainte de ora 11. În scurt timp aici și Eric Carmen, Hungry Eyes. Stați aici, doar aici și nu dincolo, știți deja, și pentru Vaya con Dios, What's a Woman?

0: Aici sunt hiturile, aici e atmosfera.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG.
6: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
7: Are you ready for this?
8: Piesele care le recunoști din primele secunde.
9: Timbaland,
8: Fat Joe,
9: Busta Rhymes,
8: Ja Rule,
9: Carrie Hilson și
8: Eve.
9: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
8: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brasovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
3: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

Eric Carmen la Magic FM, Hungry Eyes. Stăteam așa și mă gândeam că ziua de marți are un avantaj pe care nu-l apreciem suficient. Nu mai are presiunea începuturii de săptămână, da, a zilei de luni, și nici nerăbdarea zilelor următoare, cum ar fi joia, vinerea. E așa cumva o zi în care lucrurile pur și simplu se întâmplă, da? Nici măcar nu trebuie împinse foarte tare de la spate. Și poate că tocmai de aceea este o zi pentru lucrurile obișnuite. O cafea fără grabă, un drum prin oraș așa cu muzica potrivită, evident, de la Magic FM, și un telefon dat cuiva cu care poate n-am mai vorbit de ceva vreme. E 11 august, suntem în plină vară, iar pentru următoarea oră mă ocup de coloana sonoră pentru noi, pentru mine și pentru tine, ca să fie bine. Da, Gabor sunt, în minutele următoare ascultăm aici Mark Anthony, You Sang To Me.

What's a Woman este piesa care a transformat Vaya con Dios într-un nume uriaș în Europa. A fost lansată în 1990 cu vocea inconfundabilă a lui Danny Klein și a ajuns pe locul întâi în mai multe țări europene. Cântecul vorbește despre momentul în care încrederea într-o relație se destramă și despre întrebarea care rămâne după o iubire pierdută. Ce mai înseamnă unul fără celălalt? Și probabil că exact acest contrast a făcut piesa atât de memorabilă, o poveste amară cântată cu eleganța aceea sofisticată, cu influențe blues și soul, care a devenit semnătura Vaya con Dios. Stați aici, în câteva minute vă reamintesc cuvântul Magic Summer din emisiunea mea de astăzi. Țineți minte, intrați apoi pe magicfm.ro și puteți câștiga una dintre brățările Magic Summer. Acum, ascultăm împreună Kool & The Gang, Cherry.

Cat's Eye, Gabriela la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga abrățări Magic Summer, iar în fiecare zi de luni, unul dintre voi, dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi este șezlong și voi va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului, și la formularul aferent și să completați cuvântul, dar neapărat să-mi povestiți totodată acolo care este ziua dintr-o vacanță în care nu ai făcut aproape nimic și tocmai de aceea ai ținut-o minte. Succes, vă aștept!

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Centrala de la Cernavodă va fi oprită în cel mult 48 de ore. Directorul adjunct la Apele Române, Sorin Rândașu, spune că unitatea 2 nu va mai putea funcționa din cauza debitului extrem de redus al Dunării. Rândașu mai spune că debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns în această dimineață la 1370 de metri cubi pe secundă.
1: A tot atins pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut cu încă 6 centimetri în ultimele ore.
0: Sorin Rândașu la Digi24. Hidroelectrica vrea să cumpere asigurări de sănătate pentru aproape 4.000 de angajați. Cel mai mare producător de energie electrică și-a bugetat aproape 5 milioane de euro pentru această achiziție. Contractul va fi semnat pentru 3 ani, scrie Profit.ro. Ofertele vor fi deschise în a doua parte a lunii. Și probleme cu apa caldă în estul și sudul Bucureștiului. Sute de blocuri sunt afectate din cauza avariilor, lucrărilor de modernizare, dar și după închiderea CET Sud. Aproape 1300 de imobile nu au apă caldă deloc, în vreme ce pentru 2200 apa nu este la parametri optimi. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte. Formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni

0: orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită. We'll be right back.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: sibiu-sibitasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
0: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
0: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Din Statele Unite, Sherry Williams vine la Biserica Fortificată din Bod alături de Sepsi Gospel Band într-un concert devenit tradiție la Brașov Jazz and Blues Festival. Duminică, 16 august. Bilete pe biletebrașov.ro. Brașov Jazz and Blues Festival.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
7: Timbaland,
1: Fat Joe,
7: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
7: Keri Hilson și
1: Eve.
7: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29

Da, citeam și mă minunam și eu, vin date îngrijorătoare de pe piața auto, unde a crescut foarte mult numărul accidentelor, atenție, în care au fost implicate mașini fără RCA. Numai în prima jumătate a acestui an au fost deschise 1600 de dosare de daune în urma unor accidente provocate de șoferi ale căror mașini nu aveau asigurare auto obligatorie. Uităm, ce facem? Schipuim chestia asta sau facem cu bună știință? Evident. Interesant. Ne întoarcem la cântece. We Are Young, Fun, featuring Janelle Monáe.

excelent, Gypsy Kings, Bamboleo. Ora următoare, TBT, One More Try. One more try, let me put my... Tot aici ritorno da te, dal silenzio. Laura Pausini, Ritorno da te. Tu dimmi se c'è. Dar și Teddy Swims cu Bad Dreams. Mai avem și altele, rămâneți să le descoperim împreună.

0: comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: În această vară,

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax, Magic Relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Foarte bun, Teddy Swims, Bad Dreams. Mă gândeam așa că ziua asta e una dintre cele de vară care nu poartă nicio obligație specială. Nu e început de lună, nu e nici final, nu e neapărat sărbătoare, nu? Și evident nu trebuie să-i demonstrăm nimic. Și tocmai zilele acestea aparent obișnuite ajung uneori să ne fie cele mai bune. Cu un prânz care se prelungește, Doamne ajută că și așa e ora prânzului, cu o întâlnire apărută din serin, una plăcută evident, și altele din această categorie. Avem o oră împreună, încă o oră de muzică. Hai să profităm, eu sunt Dan Gabor. Bine, și anume vă regăsesc.

Bătălia hiturilor de astăzi spune față în față două declarații de dragoste, dar spuse foarte diferit. Atenție! Bruno Mars, Just the Way You Are, piesă din 2010 care spune în esență, nu trebuie să schimbi absolut nimic, ești minunată exact așa cum ești. De cealaltă parte, Enrique Iglesias cu Love to See You Cry din 2002, cu o poveste de dragoste mult mai complicată și mai intensă, să spunem așa. Două generații, două stiluri, romantismul luminos al lui Bruno Mars sau pasiunea lui Enrique Iglesias. Votează pe Facebook-ul nostru Magic FM România, iar înainte de știri ascultăm piesa care câștigă bătălia hiturilor. Vă și anume aștept.

ora Stoica mai frumoasă. Trotinetele electrice au devenit parte din peisajul oricărui oraș mare. Sunt rapide, practice, nimic de spus, dar datele încep să arate și partea mai puțin plăcută. Scrie presa că un nou studiu arată așa. Utilizatorii trotinetelor electrice au un risc semnificativ mai mare de accidentări decât bicicliștii sau motocicliștii. Iar cei mai vulnerabili sunt copiii, mai ales atunci când merg fără cască. Și avem o cifră relevantă și pentru România. Anul trecut s-au înregistrat 1800 de accidente în care au fost implicate trotinetele electrice, iar 14 oameni și-au pierdut viața. Deci treaba este foarte, foarte serioasă. Vă rugăm, aveți grijă de acest aspect, aveți grijă de copiii voștri. Ne întoarcem la cântece Bob Marley, Buffalo Soldier, după care aflăm și cântecul câștigător de la bătăria hiturilor.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alex Andrei. Negocierile din această săptămână pe legea salarizării sunt ultima șansă pentru obținerea unui acord politic. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat la Digi24 că noua formă aduce creșteri la peste 75% din angajații din sănătate și o nouă grilă pentru cei din educație din 2028.
1: Sănătate ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Pentru sectorul de educație vom propune o nouă grilă și discutăm de o dublare la plata cu ora aproape, deci mai găsim și indemnizația de dirigenție diferențiată care se duce între 10 și 20%.
0: Nou tronson de pe autostrada Transilvania deschis astăzi, are 12 km între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași. Tronsonul face parte din secțiunea Nădășelu-Poarta Sălajului, în lungime de 43 de km. Temperaturi caniculare în extremitatea vestică a țării, în județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, vor fi maxime de 37-39 de grade potrivit ANM. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Cu Dr. Max Audimax Olive Spray auricular destinat întreținerii igienei urechilor și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Dr. Max Audimax Olive este dispozitiv medical. Urinal acut este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Brico!
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu

0: farmacie pentru întreaga familie.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reduceri verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Yay! Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
9: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Relax. Magic Relax.
9: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
10: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Absolut superb acest cântec. Linda Ronstadt și Alan Neville, Don't Know Much, la Magic FM. Știți deja, cârce e o ploapă care se zbate, oboseală și verdictul vine repede. Am nevoie de magneziu. Numai că lucrurile, să știți, nu sunt chiar atât de simple, răspund specialiștii. Magneziul este esențial pentru funcționarea mușchilor și a sistemului nervos, dar aceleași simptome pot apărea și din cauza deshidratării, a efortului, a stresului, a somnului insuficient sau chiar a prea multor cafele. De exemplu, celebra ploapă care se zbate, care dansează așa singură, este cică mai des legată de oboseală și cafeină decât de un deficit serios. Ce să spun, și organismul are de fapt semnele lui pe care le transmite, trebuie doar să le decriptăm și nu neapărat singuri și nu cu ChatGPT, ci să mergem la specialiști. Asta e varianta cea mai simplă, cea mai sigură de fapt, că simplu știm și noi, e așa, la îndemâna telefonului, a unui click. Ne întoarcem la cântece, ascultăm Holograf, ți-am dat un inel, wow, wow, wow, după care și un super cântec pe care eu îl iubesc foarte mult, JC Ware, Wildest Moments.

0: place tare mult Jessie Ware, Wildest Moments la Magic FM. 9 minute până la ora 13 după fix, printre alții aici George Michael și Careless Whisper. Scurtim și UB40, Can't Help Falling In Love. Dar și Rareș cu Cel Mai Fericit De Pe Pământ. Și eu sunt Cel Mai Fericit De Pe Pământ, că am petrecut aceste ore împreună și vreau să o luăm de la capăt și mâine de la ora 10. O zi magică să aveți, imediat vine la microfon Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că după 15 ani de căutări, cercetătorii chinezi au confirmat existența unei noi forme de materie. Glue Ball este particula care stă la baza acestei noi materii, o moleculă care atrage și leagă între ele alte particule. O să mai vorbim despre subiect, că e încă nou, proaspăt. Așa sper că va fi și cafeaua mâine. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre cel mai scump restaurant din lume. O cină costă cât o vacanță. Unde se află și de ce o fi atât de scump? Vă spun mâine la 6. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.

0: Comanda acum cafea boabe Iacob's 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Duke Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

Aquario din EFO e enorm. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizează

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
2: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăi

0: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

luni a venit destul de grăbită și a și plecat. Și uite că deja am ajuns la ziua lucrătoare de marți. Pentru unii, pentru alții e o altă zi de vacanță. Începem întâlnirea noastră de astăzi, marți, undeva după ora 13 fix, cu o mică parabolă. Un cuplu se mută într-o casă nouă. În prima dimineață, în timp ce își bea cafeaua, una dintre persoane se uită pe geam și își vede vecinii întinzând ruferele uscate. Uite ce murdare sunt hainele lor. De fapt, ar avea nevoie, cred că, de un detergent mai bun. Discuția aceasta se repetă timp de mai multe zile, până când, într-o bună zi, persoana care tot comenta, odată ajuns în bucătărie la cafea, zice: oh, ia uite, vecinii au învățat cum să-și spele rufele. Doar că jumătatea îi zice: e, nu e chiar așa. Azi dimineață m-am trezit mai devreme și, pentru că nu mai suportam această discuție, am spălat geamurile. Geamurile noastre. Ce părea să fie mizerie pe hainele lor, erau de fapt geamurile noastre. De multe ori, ceea ce vedem la ceilalți sau ce vedem în viață depinde de claritatea ferestrei noastre. Și aici e vorba despre suflet și despre minte. Bună ziua și bun găsit! Dominic Iancu sunt, vă invit în orele următoare să încercăm să ne scuturăm de praf, să ștergem ferestrele sufletelor și minților noastre și să ne bucurăm de lumina acestei zile. Ne-am despărțit de George Michael, Careless Whisper, ascultăm chiar acum Sting și Chip Mami, Desert Rose, ceva mai târziu ne întâlnim cu UB40. Ascultăm în această oră la Magic FM și Bingo Boys, dar și Tina Turner. În plus, vine foarte repede descoperirea momentului. Am pregătit și o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Și avem și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de

Se zice că această piesă are câteva mii de variante, una mai frumoasă decât alta. Noi am ascultat versiunea UB40, Can't Help Falling in Love. Iată acum descoperirea momentului. Dacă tot am început întâlnirea noastră de astăzi vorbind despre cum ne influențează stările interioare, hai să vedem ce spun cele mai recente studii. O cercetare proaspătă scoasă din laborator de către site-ul Science Daily ne arată că stresul ne blochează la propriu capacitatea de a ne orienta. Cercetătorii au descoperit că hormonul stresului, numit cortizol, perturbă direct o zonă din creier responsabilă cu orientarea spațială. Așa se face că uneori ne pierdem sau ne pierdem lucrurile. Cu cât suntem mai stresați, cu atât suntem mai uituci sau mai haotici. Așadar, dragii mei, dacă marțea aceasta ați uitat deja unde v-ați pus cheile sau de ce ați intrat într-o cameră, e vorba despre cortizol, e vorba despre stres, probabil. Hai să facem haz de necaz pe WhatsApp și pe contul nostru de Facebook. Vă invit să spuneți care este cel mai ciudat loc în care ați rătăcit ceva din cauza grabei sau a stresului. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM All Around the World, pentru că în lumea întreagă se întâmplă astfel de lucruri, nu doar la noi.

doamnelor și domnilor, rare, ești cel mai fericit de pe pământ. Deschidem cartea de istorie și scoatem acum la iveală câteva despre elementele importante legate de această zi de-a lungul timpului. Vine imediat și bucățica dulce, aduc și cuvântul magic. Ce s-a întâmplat pe 11 august? În 1903, un chimist a primit primul brevet oficial din Statele Unite pentru cafea instant solubilă. Inițial încercase un proces de deshidratare pentru ceai. Tot pe 11 august, dar în 1942, o actriță din Statele Unite și un compozitor primesc un brevet pentru un sistem de comunicații secret bazat pe salturi de frecvență. Practic, așa am ajuns să avem Wi-Fi și Bluetooth. Și exact astăzi se împlinesc 1920 de ani de când o diplomă militară romană atesta oficial înființarea provinciei Dacia, ca parte din Imperiul Roman. Și am ajuns și la bucățica dulce. Astăzi este ziua internațională a tartei cu zmeură. Își are origine în bucătăriile regale din secolul XIX, când bucătarii francezi au descoperit că aciditatea zmeurei proaspete neutralizează perfect dulceața cremelor de patiserie, creând desertul ideal pentru zilele fierbinți de vară. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Iată acum și cuvântul magic din concursul Magic Summer. Informații mai multe sunt pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Cuvântul este ROSO.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. PSD are propriile grile de salarizare pentru cei din educație și sănătate, fostul ministru social-democrat al muncii Florin Manole.
1: Nu suntem în situația de a face noi o negociere acum cu sindicatele, este rolul guvernului. Noi suntem în sprijin, dacă se poate, cu o soluție. Avem grile alternative pentru educație și pentru sănătate pe care le-am primit în cursul consultărilor. Ele pot să intre în vigoare integral.
0: Azi, președintele a convocat la Cotroceni reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării. Aceasta este ultima săptămână în care legea poate fi adoptată. În caz contrar, România riscă să piardă peste 700 de milioane de euro din PNRR. Scumpiri pe piața RCA după 2 ani în care creșterile au fost mai degrabă reduse. 2026 a venit cu un val de majorări substanțiale, scrie economica.net. Aproape toate companiile

0: Companiile au scumpit polițele cu valori până la 56%. Concedierii la STB, 800 de angajați urmează să fie dați afară din cauza situației financiare a societății de transport. Compania a depus săptămâna trecută cererea de insolvență. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16 x 50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

Goodbye, my love, goodbye. Am ascultat la Magic FM, ne îndreptăm spre ora 14. În minutele următoare ne întâlnim cu Gotye și Kimbra. Somebody that I used to know. Persoană pe care am uitat-o sau poate că, de fapt, n-am uitat-o întâmplător. Ne-am dorit tare mult să uităm de ea. Ce-am mai uitat, ce-am mai scăpat, ce-am mai ascuns din greșeală? Ziceam că e vorba despre stres, lipsa de orientare și uituceala, de acolo vin de cele mai multe ori, din cortizol. Iată doar câteva dintre mesajele voastre, vă mulțumesc pentru toate. Salut Magic FM, Claudiu Ștefan sunt și am căutat cu disperare ochelarii de vedere timp de 20 de minute prin tot biroul, iar când m-am uitat în oglindă, da, îi aveam pe nas. Știți ceva? Am râs de foarte multe ori de persoane care au pățit acest lucru. Trebuia probabil să mi se întâmple și mie. Nicoleta Popescu, din cauza grabei am plecat la job cu papucii de casă, cu puf în loc de pantofi, m-am prins în parcare când ajunsesem deja la birou. Și mi-am pus telefonul în frigider lângă iaurt când mă grăbeam să plec la o ședință. Abia acum la prânz l-am găsit. Semnează Miruna Iani. O, da! Cum să vă zic, cred că mi s-au întâmplat și mie cam toate aceste lucruri. Mai mult de atât, zilele trecute am reușit să-mi

Aswad, Shine, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora următoare vin alte povești, sper eu cât mai interesante și super cântece, desigur. Avem cea mai bună muzică la Magic FM, ascultăm după ora 14 fix Celine Dion, The Power of Love. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Toto Cutugno, L'Italiano.

0: vrei.
1: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Viața bate câmpii.
7: Susțineți trecerea României la moneda euro?
8: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
7: Cum vedeți această trecere?
8: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
7: De ce la euro bulgăresc?
8: Pentru că este mai ieftin.
6: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă? Ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
9: Watching in slow motion as you turn.
10: Relax, magic relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
10: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Unele zile sunt ordinare, altele sunt extraordinare. Avem nevoie de toate și ne bucurăm de toate pentru că, într-un fel sau altul, fiecare situație are rostul ei, chiar și treburile mai puțin plăcute. Unii zic că sunt exact cele care scot în evidență momentele frumoase mai tare, alții zic că doar greșind putem să învățăm ceva în viață. Alex Warren, Ordinary, am ascultat la Magic FM. Uite așa, am trecut de ora 14 fix. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM una dintre cele mai frumoase piese în limba franceză. Imediat după ne întâlnim cu Mariah Carey, Hero, ascultăm și Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain, dar și Celine Dion, The Power of Love.

despre Mariah Carey și eventualele ei fițe de vedetă, se zic nenumărate lucruri, însă cam toate vocile tac în momentul în care e vorba despre familia ei. Atunci, cam toți criticii zic că, de fapt, Mariah este o femeie normală. O femeie care iubește pe apropiații ei, îi protejează, îi îngrijește și răsfăie. Mariah Carey, Hero, am ascultat la Magic FM. Zilele trecute, unul dintre colegii mei de la știri număra lunile rămase până la Crăciun. Și a zis, de fapt, mai sunt atât de puține încât aș putea să număr săptămânile sau chiar zilele. O fi uneori prea cald și nu-mi gândi cu drag la frig, dar hai să nu ne grăbim, să ne mai bucurăm puțin de ce-i frumos în această vară. Din când în când, poate că mai vine și câte o picătură de ploaie sau poate chiar mai multe. Rod Stewart într-un hit Creedence Clearwater Revival ascultăm acum la Magic FM. Have you ever seen the rain? My-

0: Italiano.
1: L'italiano, un italiano vero. Oare cum ar fi fost acest gândeu dacă ar fi fost în limba greacă? Totul cu tuniu am ascultat la Magic FM. Pe site-ul magicfm.ro avem și cele mai frumoase cântece ale Italiei în playlistul Viva Italia, dar și cele mai frumoase cântece din Grecia în playlistul Magic Sound of Greece. E vremea acum să vă mai spun o dată cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi, adică în intervalul 13-16 pentru concursul Magic Summer. Vă invit să-l folosiți cu încredere cât mai repede pe site-ul magicfm.ro, pentru că ați putea câștiga și în această săptămână o vacanță în doi în Grecia sau, din când în când, chiar o brățară Magic Summer. Cuvântul magic este prosop, iar întrebarea zilei are legătură cu vacanțele în care n-am făcut aproape nimic și tocmai de aceea le-am ținut minte. Dacă ați avut o astfel de vacanță, așteptăm poveștile în înscrierile în concursul Magic Summer. Mult succes! Celine Dion, The Power of Love, ascultăm la Magic FM acum, dar și Terrence Trent D'Arby, Sign Your Name Across My Heart.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Prețul produselor și transporturilor vor crește pe fondul crizei energetice. Avertismentul vine de la fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
1: Automat se va revedea în tot ce înseamnă produse, în tot ce înseamnă mâncare, în tot ce înseamnă logistică, transporturi. Tot ceea ce cumpărăm de pe rafturi în România se va reflecta acest cost suplimentar al energiei electrice, ceea ce cred că va provoca o perturbație pe faptul că cei de la nucleare electrică vor să invoce situația de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată. Deci va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului.
0: Bogdan Ivan. Dosar penal deschis de Poliția Constanța după ce două persoane aflate într-o șalupă au vrut să fure componente metalice de la bargele scufundate în Dunăre pentru creșterea nivelului. Proprietarul ambarcațiunii a fost dus la audieri. David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 100 de metri liber ale campionatului european de natație cu cel mai bun timp din serii. Semifinalele se vor desfășura diseară de la ora 20:32. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
11: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
12: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
14: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
13: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
15: Are you ready for this?
16: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
17: Timbaland,
16: Fat Joe,
17: Busta Rhymes,
16: Ja Rule,
17: Carrie Hilson și
16: Eve.
17: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
16: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: hotels.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
0: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

măcar timp de câteva minute, chiar și în toiul zilei lucrătoare de marți. Uite că am dat o fugă și până în lumea Magic Party Mix. Radioul cu chef de dans așteptă în fiecare clipă pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight, am ascultat la Magic FM. Pentru minutele următoare am zice că am putea să dăm o fugă până în Australia. Natalie Imbruglia, Torn, ascultăm. Nu e așa că uneori ni se întâmplă să zicem că am mâncat atât de mult încât, de fapt, ca să reușim să ajungem la a zice că am ars toate caloriile, de fapt ar trebui să dăm o fugă până în Australia și înapoi măcar? Adică până acasă la Natalie Imbruglia și înapoi? De ce oare mâncăm atât de mult? Mâncăm mult pe fond emoțional, zic tot mai des cercetările. Site-ul descoperă.ro spune așa: 2 din 3 români declară că se simt vinovați când mănâncă prea mult. Cei mai mulți dintre noi ne gândim intens la mâncare chiar și atunci când nu ne este foame. Și din păcate, de foarte multe ori, ajungem să ne îndopăm degeaba. Și acum, dacă tot am ajuns la concluzia că s-ar putea să fim cei mai mulți dintre noi în situația asta, poate că n-ar fi rău să luăm măsuri.

Hit Carla's Dreams am ascultat la Magic FM. Suntem aproape de ora 15 fix, rămâneți cu noi. În ora următoare vin alte cântece interesante și tot felul de povești am pregătit. Stați cu noi, ascultăm după ora 15 fix Vanessa Williams, Save the Best.

în plus, în doar câteva minute ascultăm The Urs, Vântul. Ca vântul pe piele audă, te lasă. Avem întotdeauna muzică bună la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Take That, Bad for Good ascultăm.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Care ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
5: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
6: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
7: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

E, hai, că poate nu chiar în fiecare zi lucrătoare, dar măcar din când în când ar trebui să ne distrăm și la locul de muncă. Sau să reușim să extragem tot ce se întâmplă într-o zi oarecare și ne place. Ca într-o poveste fantastică în felul său, creierul are talentul de a sorta amintirile. Dacă povestim non-stop despre ce nu ne-a plăcut, s-ar putea ca ce nu ne-a plăcut să conteze mai tare decât ce a fost bun, chiar dacă ce a fost bun a fost mai important. Dacă ne concentrăm asupra momentelor pozitive, atunci chiar s-ar putea să avem senzația plăcută că viața e frumoasă în fiecare zi. Bill Medley și Jennifer Warnes, I Had the Time of My Life, am ascultat la Magic FM, am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Shakira, Whenever, Wherever. Ne întâlnim și cu Andreea Bocelli și Georgia, ascultăm și ABBA, dar și The Fugees și Phil Collins.

Sunete minunate, sunete foarte frumoase sunt și în acest cântec. Andreea Bocelli și George am ascultat la Magic FM. Se întâmplă însă uneori ca și sunetele nevinovate sau chiar cele mai frumoase sau mai plăcute să ne deranjeze. E vorba despre o afecțiune care poartă un nume: misofonie. Sunete obișnuite devin insuportabile. Și aici poate fi vorba, sigur că da, despre situațiile când cineva mestecă lângă tine, când altcineva se tot joacă pe birou cu un pix sau când cineva bate cu unghiile în birou. Dar se poate întâmpla și atunci când e vorba despre o voce care, în mod normal, îți place. Sau un cântec despre care toată lumea zice că e unul bun. Ce să facem dacă ajungem la concluzia că suntem în situația de a avea misofonie, adică de a fi deranjați de tot felul de sunete care ajung să ne obsedeze și să ne irite foarte tare? Exerciții de respirație, să folosim căști care reduc zgomotul și ar mai fi ceva foarte interesant. Să ne cântăm noi, nouă, în minte sau cu glas tare. Avem ocazia să fredonăm alături de ABBA, Fernando, în minutele următoare la Magic FM. Imediat după ne întâlnim cu The Urs, Vântul. Vine și cuvântul magic, valabil în întâlnirea noastră de astăzi, în concursul Magic Summer.

E simplu, e ușor. Când mergem la plajă, le așezăm pe șezlong sub umbrelă, câteodată se poate întâmpla să vină să-mi ia vântul. E vorba despre prosop. Acesta este cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi în concursul Magic Summer. Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM continuă înscrierile. Vă invităm să câștigați brățări Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro, dar și vacanțe în doi în Grecia de la Aerovacanțe.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Marii consumatori vor fi privați de electricitate doar în situații critice, chiar dacă al doilea reactor de la Cernavodă urmează să fie oprit, centralele pe cărbune funcționează și vor compensa pierderile. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.
1: Până la limitări putem să punem în funcțiune grupul de rezervă de la Complexul Energetic Oltenia. Are o rezervă de cărbune care stă la dispoziție pentru situații excepționale sau pentru a compensa eventuale avarii la vreunul din celelalte trei grupuri care funcționează astăzi foarte bine. Știți că avem aproape 900 de megawați din cărbune, ceea ce este un lucru important.
0: România continuă să importe energie pe timpul nopții la prețuri mari, iar tarifele se vor reflecta în facturi. Înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 28% în iulie față de aceeași lună din 2025. Asociația Producătorilor și Importatorilor anunță că pe creștere sunt doar mașinile plug-in hibride și pur electrice. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că după 15 ani de căutări, cercetătorii chinezi au confirmat existența unei noi forme de materie. Glowball este particula care stă la baza acestei noi materii, o moleculă care atrage și leagă între ele alte particule. O să mai vorbim despre subiect, că e încă nou. Proaspăt!

0: grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
4: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
3: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
4: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
3: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
5: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
6: Masters of Classic.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
6: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
5: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
6: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing, alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: În această vară, o schimbare de look la El

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Multe, multe lucruri interesante se întâmplă în lume în această perioadă. Save the best for last, cumva am putea zice că așa stau lucrurile. Noi aici în studioul Magic FM am păstrat unele dintre cele mai bune informații pentru aproape finalul întâlnirii noastre de astăzi. De ce ne îndrăgostim? Deși pare o trăire spontană și misterioasă, cercetătorii din biologie și psihologie au zis că au reușit să arate că în spatele îndrăgostelii se află un mecanism complex în care se întâlnesc hormonii, experiențele din copilărie și modul în care funcționează creierul. Pe scurt, îndrăgostirea începe în inimă, dar se dezvoltă și în creier. Tot din categoria cea mai descoperită în această zi, furnicile funcționează mai bine atunci când sunt în echipe mari, spre foarte mari, și China ar vrea să revoluționeze prognozele meteo tradiționale și mizează tot mai mult pe modelele AI. Deja zic că au dezvoltat tot felul de tipare cu care au reușit să urmărească și să ghicească în mod corect traiectoria taifunului Delfin.

ne amintește de Julia Roberts și de filmul Pretty Woman. Frumușica acest cântec. Roxette am ascultat la Magic FM. Alte piese frumoase din lumea filmului sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul Magic Movies. În plus, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Dominician cu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează, ni se alătură Liviu Șoșa, ne aduce un hit Laura Pausini din 1994.

0: Ascultăm și o super piesă din 1986. You're in the army now. Tot aici la Magic FM ne întâlnim cu Elton John și Dua Lipa, Cold Heart. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Rămâneți cu noi. Ascultăm Art Company, Suzana, în ultimele clipe din această oră.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că după 15 ani de căutări, cercetătorii chinezi au confirmat existența unei noi forme de materie. Glupol este particula care stă la baza acestei noi materii, o moleculă care atrage și leagă între ele alte particule. O să mai vorbim despre subiect, că e încă nou, proaspăt. Așa sper că va fi și cafeaua mâine. Mă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre cel mai scump restaurant din lume. O cină costă cât o vacanță. Unde se află și de ce o fi atât de scump? Vă spun mâine la 6. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
4: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
6: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

John cu Dua Lipa Cold Heart la Magic FM pe început de ora 16, într-o după-amiază de marți în care petrecem 3 ore bune împreună. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și vă invit să rămâneți cu noi. O să vă povestesc în ce țară guvernul vrea să impună plățile despăgubirilor în caz de accidente cu trotinetele electrice. Am pregătit și multă muzică bună, un cuvânt nou, așa că fiți atenți să nu-l ratați. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Status Quo, In The Army Now. Bine v-am regăsit!

Shanice, I love your smile, am ascultat la Magic FM. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost unul al recordurilor. Weekendul special adus de Dominic. Weekendurile speciale le puteți asculta oricând și ori de câte ori doriți. Asta pentru că sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație în secțiunea podcast. La Magic FM ascultăm în momentele următoare un alt super cântec de la Justin Timberlake, Cry Me a River.

Moricante, e am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de marți în care soarele strălucește cu putere peste tot în România. Sunt două coduri în vigoare, un cod galben în majoritatea zonelor, iar tot vestul țării este sub cod portocaliu. La Constanța e ceva mai bine, 30 de grade Celsius în acest moment, soare numai bună și vreme numai bună pentru un bronz de calitate. Acesta este cuvântul orei, bronz. Nu uitați să-l completați acolo în formular, să le strângeți pe toate. În fiecare zi puteți câștiga brățări, e Magic Summer, iar o dată pe săptămână o vacanță în Lesbos, în Grecia. Cuvântul orei așadar este bronz. Nu uitați să-l completați pe site împreună cu răspuns cu povestea întrebării: care este ziua dintr-o vacanță în care nu ai făcut aproape nimic și tocmai de aceea ai ținut-o minte? Mult succes tuturor, eu mă întorc la alte super cântece până la știrile momentului. Laura Pausini, Strani Amori, dar și Eric Carmen, All By Myself.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Cererea STB de a intra în insolvență discutată marțea viitoare de Tribunalul București. Primarul general a cerut această procedură din cauza datoriilor uriașe ale societății, aproape 5 miliarde și jumătate de lei. Recent, Ciprian Ciucu anunța că toate datoriile și penalitățile STB ajung cât tot bugetul municipalității. 800 de angajați urmează să fie concediați din cauza situației financiare a societății de transport. Mini-biblioteci în parcurile din sectorul 6 au fost montate pe aleile din Crângaș, Brâncuș, Marin Preda și Drumul Taberei, potrivit Buletin de București. România are 5 plaje etichetate Blue Flag, iar a 6-a e în curs de omologare, a anunțat Ministerul Economiei și Turismului. Plajele respective se află în Năvodari, Eforie Sud și în Olimp. 43 de premii obținute de România la campionatul mondial de jiu-jitsu de la Abu Dhabi. Sportivii noștri au cucerit 15 medalii de aur, 15 de argint și 13 de bronz. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar piesa asta de la Chris Norman și Suzy 4, Stumble In, e lansată în 1978, inclusă pe albumul If You Knew Suzy. Piesa a avut un succes imens și atunci, dar și acum, pentru că recent a fost adusă în atenția publicului datorită mixului lui Sorrel. Cele mai bune piese din toate timpurile sunt la Magic FM, dar și pe magicfm.ro, în streamurile Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, streamuri pe care le puteți asculta oricând și oriunde în aplicația Magic FM. Iar la radio ascultăm în momentele următoare Jessica Folker, Tell Me What You Like.

0: Teddy Swims, You're Still The One la Magic FM. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Bryan Adams, Please Forgive Me. Please forgive me. Ascultăm și Sandra, Everlasting Love. Dar și un cântec de la artistul care a cântat pe scena Untold sâmbătă seară, Louis Capaldi, Someone You Love. Know the day bleeds. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Iar în ultimele momente ale orei 16 am pregătit Savage Garden, I Knew I Loved You.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12 W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Susțineți trecerea României la moneda euro?
2: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
1: Cum vedeți această trecere?
2: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
1: De ce la euro bulgăresc?
2: Pentru că este mai ieftin.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași

0: scenă. Nibiru Arena.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Weatherless Voyage Voyage am ascultat la Magic FM. E piesa care a deschis a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de marți. 33 de grade Celsius la această oră în capitală. Sper că sunteți bine și sper că vă protejați și că stați la umbră, desigur, să vă hidratați cu apă. Sper că seara va aduce și un pic de răcoare, asta ca să faceți o plimbare. Vorbesc și în rime la început de ora 17. Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Mă bucur că sunt partenerul vostru de la birou, din mașină, din bucătărie. Sper că nu sunteți în bucătărie și sper că nu gătiți la ora asta, pe căldura asta. Oriunde ați fi, dați volumul mai tare, pentru că la Magic FM ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat, Boston, One in a Million.

Trotinetele electrice par a fi o problemă mai peste tot în lume, nu doar la noi se provoacă accidente din cauza acestora și nu există legi foarte clare sau nu sunt respectate în totalitate, ceva greu de controlat, mai ales atunci când vine vorba de asigurarea acestora și asigurarea daunelor. Germania face un pas important în această direcție pentru a descuraja mersul cu trotineta electrică. Companiile care închiriază aceste vehicule electrice vor fi obligate să plătească direct despăgubiri pentru accidentele provocate. Noua lege introduce răspunderea obiectivă pentru operatori, chiar și pentru trotinetele abandonate care blochează trotuarele. În plus, utilizatorii vor fi prezumați vinovați, cu excepția cazului în care pot dovedi contrariul. Măsura vine după ce datele oficiale au arătat că trotinetele de închiriat reprezintă doar 20% din totalul celor asigurate, dar provoacă 40% din totalul daunelor. Noua regulă nu se va aplica și bicicletelor electrice, scrie euronews.com. Brian Adams, Please Forgive Me, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare o altă super voce, Sting, Englishman in New York.

E vara afară, iar noi stăm cu tălpile goale, mai ales la plajă în această perioadă. E sezonul în care sinonim cu soarele este bronzul, pe care îl căutăm în siguranță în vacanță, neapărat creat încet la orele sigure și cu protecție, desigur. Bronz este cuvântul orei pe care te invit să-l introduci în formular. Tot acolo aștept răspuns la întrebarea zilei, care este ziua dintr-o vacanță în care nu ai făcut aproape nimic și tocmai de aceea ai ținut-o în minte. Mult succes tuturor! Dacă strângeți toate cuvintele, aveți șanse să câștigați în fiecare zi brățări Magic Summer, iar odată pe săptămână o vacanță în Grecia, în Lesbos. Mă întorc la alte super cântece, Michael Bolton, To Love Somebody, ascultăm în momentele următoare, dar și Sandra, Everlasting Love.

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Încă 100 de kilometri de autostradă vor fi dați în circulație anul acesta, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.

0: probleme din cauza secetei și nivelurilor scăzute ale râurilor. România a activat mecanismul de criză energetică la nivelul Uniunii și a cerut Comisiei Europene să permită funcționarea termocentralei de la Turceni și după data limită pentru închidere 31 august. Mâine temperaturi maxime între 24 și 38 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stancio. În Magic Morning am aflat că după 15 ani de căutări, cercetătorii chinezi au confirmat existența unei noi forme de materie. Glupol este particula care stă la baza acestei noi materii, o moleculă care atrage și leagă între ele alte particule. O să mai vorbim despre subiect, că e încă nou, proaspăt. Așa sper că va fi și cafeaua mâine. Mă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre cel mai scump restaurant din lume. O cină costă cât o vacanță. Unde se află și de ce o fi atât de scump? Vă spun mâine la 6. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah, da, uitasem. Vârsta e...

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
5: Din Statele Unite, Sherry Williams vine la Biserica Fortificată din Bod alături de Sepsi Gospel Band într-un concert devenit

0: Tradiție la Brașov Jazz and Blues Festival, duminică 16 august, bilete pe biletebrașov.ro. Brașov Jazz and Blues Festival.
1: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Care ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Patrick Swayze și Wendy Fraser, She's Like the Wind, am ascultat la Magic FM. Mâine e zi mare, are loc prima eclipsă de soare vizibilă din Europa. În partea de vest, ceva mai bine se va vedea, adică prin Marea Britanie, prin Spania. Ultima s-a văzut și în România prin anul 1999, tot în august a fost, iar noaptea de 12 august va începe spectacolul Perseidelor. Dacă aveți noroc de cer senin și nu aveți poluare luminoasă, o să vă bucurați de un cer brăzdat de stele căzătoare. De la fenomene naturale frumoase și unice, ne întoarcem la cele mai bune cântece, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm UB40, Here I Am.

Capaldi, Someone You Loved, am ascultat la Magic FM. Piesa asta s-a auzit și la Untold. Lewis Capaldi este absolut fabulos și spectaculos. Ora 17 la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit Celine Dion, Falling In.

0: stați cu noi!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreasă, 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu în app!
1: EMAG. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Există voci pe care le aștepți de o viață.
5: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
5: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
5: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Watching in slow motion as you turn.
11: Relax, magic relax.
9: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
11: Is Magic, Magic FM. Always the best music.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Dream și Emma la Magic FM. Naud a deschis ultima oră pe care o petrecem împreună, ora în care o să vă aduc datele meteo, o să vă spun și de planurile NASA. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ora asta o să ne întâlnim cu Bonnie M. Am pregătit și Cher, ascultăm și Belinda Carlisle, dar și Fool's Garden. Însă în momentele următoare, Richard Marx, Right Here Waiting.

Mediu la Magic FM. NASA grăbește planurile pentru construirea bazei la polul sud al lunii. Se dorește a fi o infrastructură esențială pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman. Prima fază a proiectului se va desfășura până în 2029. Include peste 20 de transporturi către lună realizate în parteneriate cu mai multe firme private. În paralel, NASA colaborează cu o altă firmă, Northrop Grumman, pentru a testa 3 încărcături demonstrative care vor evalua sistemele capabile să reziste nopților lunare extreme și infrastructura de energie de pe suprafața satelitului natural al Pământului, adică Luna, scrie bbc.com. Sunt tare curios cum o să arate baza asta și dacă o să ne folosească, la ce vor cei de la NASA să folosească, adică să plecăm de acolo spre Marte. Până plecăm noi spre Marte, ne bucurăm de cele mai bune cântece din toate timpurile. Whitney Houston și Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever?

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

Daddy Cool am ascultat la Magic FM și o brățară cool Magic Summer va ajunge la Andra Modelina Cosma pentru povestea pe care ne-a lăsat-o pe site, care este ziua dintr-o vacanță în care n-ai făcut aproape nimic și tocmai de aceea ai ținut-o minte. Ziua pe care am ținut-o cel mai bine minte din ultima vacanță a fost ziua în care nu am deschis laptopul, n-am verificat mail-uri și nu m-am gândit la task-uri sau deadline-uri. Mi-am petrecut timpul cu soțul și copiii fără grabă și fără planuri complicate. Am râs, ne-am plimbat, ne-am jucat, ne-am bucurat pur și simplu unii de alții, tocmai pentru că nu am alergat să bifez obiective sau activități, am avut senzația că trăiesc cu adevărat momentul. A fost una dintre acele zile simple care îți reamintesc ce contează cu adevărat. Felicitări, Andra, ai câștigat o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro și te invit să rămâi cu noi la Magic FM. Ascultăm în momentele următoare Eros Ramazzotti cu Tina Turner, Coze de la Vita. Un nou cuvânt mâine dimineață în Magic Morning. Începe la 6 fix.

0: Bună seara, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. În energie, deficit bugetar, inflație uriașă, motorină la peste 10 lei, dar toate acestea nu lovesc și partidele politice. Aleșii primesc în continuare sume uriașe de la buget. În august, partidele politice au primit subvenții de peste 15 milioane de lei, potrivit autorității electorale permanente. PSD, AUR și PNL ocupă primele trei locuri la sumele încasate. CNA cere TikTok eliminarea 90 de clipuri false despre ambulanța neagră. Solicitarea vine după ce pe platforma au apărut mai multe filmulețe care propagă mitul mașinii negre care fură copii. Din cauza acestor dezinformări, o ambulanță reală a fost atacată cu topoare în județul Cluj sâmbătă. 7 persoane au fost arestate după ce l-au rănit pe șofer. CNA avertizează că aceste postări pot pune vieți în pericol. Continuă curățenia stradală în sectorul 2, mâine pe șoseaua Mihai Bravu, de la Bucurobor spre piața Hurmuzachi, iar sâmbătă pe celălalt sens, anunță primăria. Rămâneți alături de Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Mă duc până la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

Eu sunt magician, sunt sigur că ați mai auzit cândva această propoziție. Era un cântec, de fapt, desigur, de la magicianul Marian Râlea, invitat în cel mai recent episod The Magic Life cu Liana Stanciu. Actorul a povestit ce rol regretă că nu a jucat, dar și despre legăturile de după Abracadabra. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

lansat în anul 2012 de la Aura Dion și Rock Mafia. Friends am ascultat la Magic FM. Înainte să închei, vă spun doar că vremea, conform prognozei de la Morecast, rămâne frumoasă, cu valori ale temperaturii ceva mai scăzute mâine. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. La munte, în a doua parte a zilei, vor fi perioade de instabilitate atmosferică, cerul va fi acoperit și vor fi condiții de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 38 de grade Celsius. La București, vreme caldă cu cer variabil și vânt slab. Noaptea posibil să apară ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 32 și 34 de grade Celsius. Și cu asta închei seara. Vă las cu Magic Relax și cele mai relaxante cântece din toate timpurile. Ora viitoare, Aha, Crying in the Rain. Am pregătit și Milli Vanilli, Girl I'm Gonna.

0: dar și un cântec de la Elton John, Blue Eyes.
1: Blue Eyes. Baby's...
0: Livișoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Hei, te sună marea! Întreabă când vii! La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam!
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlu și pe optiblu.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu. Avem grijă să vezi.

0: Comanda acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scutec adult Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazin. Magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Magic FM. Magic FM. Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fă ce-mi spune inima
5: și vino pe 21 și 22

0: pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că după 15 ani de căutări, cercetătorii chinezi au confirmat existența unei noi forme de materie. Glowball este particula care stă la baza acestei noi materii, o moleculă care atrage și leagă între ele alte particule, o să mai vorbim despre subiect că e încă nou, proaspăt. Așa sper că va fi și cafeaua mâine. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre cel mai scump restaurant din lume. O cină costă cât o vacanță. Unde se află și de ce o fi atât de scump? Vă spun mâine la 6. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru den cu tendință acneică la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei și Transfibloc Rolon împotriva transpirației excesive la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
1: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Sibiu-Oțeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
3: Pe 15 și 16 august, la Liviu,

0: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing, alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: Viața bate câmpii.
9: Susțineți trecerea României la moneda euro?
10: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
9: Cum vedeți această trecere?
10: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
9: De ce la euro bulgăresc?
10: Pentru că este mai ieftin.
11: Divertis Gala 2026.
12: Viața bate câmpii.
11: Un an într-un show.
12: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
11: Râzi de ce exiști.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
13: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate.
14: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
15: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă

0: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
4: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: Hotels.ro. Are you ready for this? Piesele care le recunoști din primele secunde.
1: Timbaland,
0: Fat Joe,
1: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
1: Keri Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Sunt Ileana Stanciu. În Magic Morning am aflat că după 15 ani de căutări, cercetătorii chinezi au confirmat existența unei noi forme de materie. Glowball este particula care stă la baza acestei noi materii, o moleculă care atrage și leagă între ele alte particule. O să mai vorbim despre subiect, că e încă nou, proaspăt. Așa sper că va fi și cafeaua mâine. Mă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre cel mai scump restaurant din lume. O cină costă cât o vacanță. Unde se află și de ce o fi atât de scump? Vă spun mâine la 6. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: www.cashu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă.

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: În această vară,

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.